0: Hotline тапшыруунун ийганашчысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандагы телефон 216-69-69.
1: Обан көлү түбүндөгү алтынга ия болуу мүмкүн түгел. Анын яр боюнда орношкан Алтын Яр турак комплексинен фатирлы болуу мүмкүн эш. 4-чи номерли йортта сатуулар старт алды. Фатирни 700 000 сум ташлама менен алып була. Йорт 2026 жылдын 3-чи кварталында тапшырыла. Толугураак маалымат Казандагы телефон боюнча 216-69-69.
2: Түзүүчү ООЗ Акташ Инвестстрой проект декларациясы нарыкта тармактары сайтында. Акция 2026 жылдын 31-чи айына кадар амалда.
3: Девам итебиз хатлайныбызнын Хайырлы күн татар радиосы. Мына бүгүн Петреш районы Татар Тоо илинде жашаучу сиңлим Мухаммеддинова Айзиленин өмүр байрамы туган күнү. Сиңлим, сиңа тилектердин иң-иңнерин тилеп, абыйын салават жаза элеге матур-матур кутлоону. Яраткан кызматташларым алсу менен ландышка койнор сәлемдер юллайм. Армый ишлик кызлар, жылдызлар деген биздин Румия исимле таңлаушубуз. Достор, сизде өзүңүздүн матур-матур Сәлем, құтлау сізлергізіне біздің дұлқынар аша яңырата аласыз 891-72-308 ес телефон номері бойынша. 891-72-308 ес. Әлігі айдегіз қатлайны бізнам, мотор жүрбілен дәуам етейк.